0: 14日，宋时轮击溃日军1000多人，缴获坦克8辆，装甲车15辆。昨天，刘伯承在阳明浦机场摧毁敌机24架。
1: 24架？我们那么多飞机高射炮，才打掉日本6架飞机，你们怎么不动动脑子去找个机场打打？
2: 贵族，怎么回复卫立煌？
3: 当然要表彰，而且还要嘉奖。
4: 是。
5: 12万も増兵とはどういうことだ。
6: 建国一敵の鶴岡遺跡は、志田軍の3割を上海へと集結させたため、我々の上海軍勢は激しく不足し、12万の増兵は必須です。
5: 一月で収束させると申したではないか。すでに二月だ。戦を終えるどころか増兵とな。12万も増兵など、現役陸軍の9割にもなるではないか。
6: あと一月いただけましたら、必ずや勝利を。

0: 足元によると、奴らが村に入った。
1: 何人ぐらいだ？
0: 大体20人ぐらいです。
1: 大丈夫か？
2: ご安心ください。帝国兵士は全軍訓練を受け、足跡の判断が十分正しいです。
1: さすが帝国の精鋭だ。
2: 少佐、どうぞ休んでください。ご安心してください。半時間内で必ず敵を全滅します。
1: 藤間君、油断すんな。
2: 南京城さえ我らそうしていけない。この村ごときか。帝国の精鋭よ、行くぞ。

0: 小子，
1: どうした？
0: 小佐殿、高正太と藤間隊長が。
1: 藤間はどうした？
0: 隊長がやられました。
1: どういうことだ？报告，情况怎么样？
2: 一共干掉了35个鬼子，里面还有一个拿战刀当官的。
3: 35个还真不少啊！关少爷，你这招还真灵。
4: 去，瞎猫碰上死耗子。
1: 一体どういうことだ？
0: 村に入ったら、待ち伏せの敵部隊と遭遇。そして変な爆物があちこちいっぱいいた。兵士たちがほぼそいつにやられて死にました。
1: バカ野郎。藤間のバカ、愚かな、鷹正太全員、敵一人も発見せずに全滅された。全員聞け、気をつけて。はい、行くぞ。

0: 体操学科何にもありません。
1: 容姿の死体を全部運べ。
0: はい。所長か、あいつらが爆弾の下にうんこ置いた。
1: やはりグァンポンの仕業。
0: 大佐か、まだ近くにいると思います。追いかけましょう。
1: 結構だ。
0: 所長か、これで敵を逃がしますよ。
1: わざと身が済んだ。
2: 我要是没搞错的话，现在野村这老小子正吃着我们长水拉的那泡野屎呢。
3: 哎，你小子可真行啊！
4: 就是少爷，要是你能吃得饱啊，我一定给野村拉泡大屎。

0: 前田閣下、これはさっきもらった資料です。ご覧ください。
1: 読め。
0: ワンポンは1915年生まれ、父親は南京の商人、江南実業社長コウアンリー。ワンポンは一人息子。小さい頃体弱く、南海地で療養し、ワンポンはその間、篠野先生の弟子になり、あらゆるの術を身につけ、ワンポンの性格は気前がいい、度胸を持つ。ワンポン10歳の頃、母と姉、黑龍寨の山賊に拉致され、お金が遅れたため、母が山賊に殺され、ワンポンが聞いた後、奴一人で黑龍寨に上がって山賊皆殺し、このため、ワンポン、ワンワリ、恨みを持ち、その場で別れ、ワンポンは15歳南京を離れ、一人で上海行きました。あいつは数年の間、大きい家業できて20数歳頃、上海のトップとなりました。1937年9月、ワンポンは全部の財産を売りました。その後、奴は消えました。大佐、ワンポンの資料は以上となりました。
1: それだけ。
0: はい。
1: お前見たか、ワンポンの履歴の中で、ただ、南华寺の智能先生と、官府も学んだだけだ。正式の訓練を受けたことないんだ。このような奴は、小昭庄の戦いで、数十人を引き入れ、私のエースを倒した。高翔太を全滅した。だから、あいつはただ者じゃないんだ。
0: はい。
1: だがこのような相手は好きのだ。今はあいつの情報はあるのか。
0: 情報によると、ワンポンは今長龍山にいます。
1: 長龍山。ワンポン。本当の勝負はこれからだ。

0: 報告、青木正男、着きました。
1: お、青木君。青木君、まさかこんなに早いのは。
0: はい、大将の命令を聞いた後、この青木はすぐにこちらへ向かいおります。
1: いいところに来た。よし、背をまた伸びた。
0: 大佐閣下、酒井のことは聞けました。
1: 君と酒井軍、全部私のせいと。酒井軍の死は俺はとても悲しい。だけど君は来た、それは良かったな。
0: 大佐閣下、酒井と俺は過去でいい友達だった。酒井の仇は俺が必ず取る。
2: 大佐閣下、ご指示を。
1: さあ、これを見ろ。ここは苍龍山。苍龍山の周りは新宿の赤部隊を隠れてるんだ。それも南京周辺で唯一の抵抗勢力だ。あいつらは全部消滅させるんだ。
0: はい。
1: 苍龍山のために我が三度部隊は大きい戦力行動を行うのだ。今回のこと疑惑は大きいぞ。南京を占領した以来、疑惑は最も大きいのだ。青木軍、急いでここの状況をつかんで、お前に特別の任務を与えるんだ。もしお前はこの任務を完遂したら、お前は間違いなくこの任務のトップだ。
0: はい、俺は絶対完遂します。
1: 青木軍、お疲れ様。帰ってよく休め。どうした、まだ用か。

0: 輩を殺しなど誰だ。
1: あいつは关鹏。
0: 关鹏、
1: どうした、知ってるのか。
0: 幽霊院で虐殺をする頃一人逃げた。あいつの名も关鹏。そしてあいつは俺たちの写真一枚を手に入れました時だ。写真を持って人を殺し続けてる。そして奴は人を殺したとはなお残してた。調子を乗りやがで。言ってる軍分はこの軍分か。
1: そうだ、その人だ。そいつをやらないば夜間になるんだ。
0: はい、大佐か、覚えました。この軍分は俺は必ず奴を始末する。